0: Bună pic, Speak Fama, bun mă pe ghic.
1: Oana e Speak Fama. Oana e Speak Fama. Piera bur, we a bumen, don ne a pic. Oana e Speak Fama.